yo bok mak ngaranya ko en jula kanga manj maka 88.9 FM Yurong Radio.